0: Velika časar, kovač, pomožej, ti si Marciuša dobil ti veliki svetek marčne revolucije, je za 848. bila spomin tej revolucije, pa vogrske narodne svetek. Ti si gdje talajo se fali medalje, priznanje, odlikovanja. Velika, ti si zdaj te dobila celdemelke, železno županijsko medaljo za narodnosti. Isto, ko se ti že nikaj napisal gnav, da pa ti oj, na radiju ne te čujejo naši poslušalce. Te gratuliram, pa ti vse dobro žalen, pa če stoj, ti si to vredna bila. To zato klepo ven, kam mi vas v 20 let kjuper delala, pa ger to vdjanov ven. Če stoj, ti si ti resam vredna bila, pa ti srcala pa gratuliram.
1: Bog platina v prvim, ka si k mena prejšel, ka si pošta njej dal za to, ka te i nametil gura zemlja, za vaš radio. Raj sam je tano dobro spodnilo na oprvim tav, ka se mi te tašu lepo pismo spejso, ka se djo ta oranč tež to, da sa vgaušća najbola drva žogu, pa kalo, pa mi je telefon djav, pa sa preštu, pa sa djavko.
0: No, tok
1: si mi lapao na pejso, ka se pravo nišća mi je ne tok lapao na pejso. Kok si mi gratulajru, pa kok si lapao od mena spejso, ka kok sa ste v dobro vtipar delo, pa kok sa dobar, sebi vrat na uvaden. Na paraj sam si lepo pismo spejso mena, tok ka bok plate.
0: Če si djavkala ti drevje, da zdaj bore rosle, ka vodav so dobili, pa srčno ljubezen tekla, da pa drevje bolje roslo, pa se vredilo.
1: Tog višnju, kad na tej stontali, gdje sad jo ti ton delo, ka su najveli koti za jo boju mam vej, pa ko šu veliko priznanje sa dobu, to mojoj držini tog veliko bilavka, sikši je tog ponosan beju na me, sa pravu kovaj, pa to nej tog veliko delo, jo se naredim brez toga to, da pa prejka njini je to veliko, ka držini na nišća ešće naj dobu, nišu priznanje, ne djo sa ti zaj prvi beju, to kad ti nejsu vidli ko boja man, kad jo to njavčan. Sa probom, mene je Francek tašu lepu pismu na pisu, kad ešte zaj mi skonze ideju pomoli.
0: Ja sam že pozabu, da pa višno ko sa te čito, pa sa brodo, višno taše koje sam napisao, če sa prav, kad če stoj, te si ti to vredna bila, kad si resam sirflajsna bila, pa krede, pa da smo nikad ne imeli, te si že gotovo naprej prinesla pa se.
1: Nišče mi je ne tok lapal na pejso, kak sa ste v dobro vtipar delo, sebi vrat na uvaden. Da pa rej sem si lepo pejsmo s pejso mena, tok ka bo plate.

0: Gevásztok, poznám vašu familiu, se vás štíre mlajže, hoste byli, kastetok, fejsz kübdörzsale. Tau sa ty dosta štíka, s koše familie prídeš. Tau tőka, či več mlajšov ge, pa eške več mlajšov ge, kasa tam môre žena včíti, kak sa trbej ponášate, kak to moderno, pa čadňáško pravio, socializácia, kasa môreš či držati. Tam smo mi že se regule sa navčile, što je starejši, več Dušov ma, kak mali je, ge so se sirkar pil, se časi kaj dal bo to od starejših bratov, ko smo bili kak orgole. Tak so videl od zvina, ko vi ste face-face kup držali, vaša držina. Pa ti si bila celo najstarejša od štiri, ne?
1: To je rej sem tako mi od maloga mal, kak so nas navčili, kak si pravo, ka to zdal mi moraš par nesti. Ne, kak so ta navčili, ko so ti prek dali, nas so furt na to ranili, ka puštanje moraš torcun doti starejši li dan, ni drnej nazaj govčati, se nareti, ko ta prosijo. Najbolj, kak malo dejta ven, kad osa se naj poklonu, tok su mi ruče stisnili, pa to je tok meni u stolu, kad osa tok čomeran do eno mladu, ali malo dejta se na pokloni. Kade pa ti sam gleda, kak je bavne. Mi smo že tolka, kak se moraš ponašati, s tim, kak moraš govčati, šovnati moraš, nečo si mahelo projti. Kad to poštanje da ste, ne, to kraj sam mi, kak cela držina smo, lapov su nas gura zranili, kak stari storiš, kak storišče, nas je v držini osam bilov, štiri mlajšov, moti, oča, boba, dejdak. Osam ljudi je v tju par živelo, par kovačene vondovce.
0: Pa te tri generacije.
1: Ja.
0: Dnes na den za to, to tu ne je dobro, geka. Pride malo, vnuke pridejo, pa vidite, ka sikde ne je dobro, tu ne je bilo, ko so v kjuper bili, ka te malo za to dosta bilo. Po drugo tali pa dobro bilo, ka Černi so bili, malo menja černi, mlajši, vaselje, logve, ta otokla pa v Kuper bilo. Če povem na Hošanski torek je bil plesnoj, to tam mlado pa staro je v Kuper bilo. So vrtanke nesle pa šunko, pite so se pa kuple, storce, mlade pa srednje mlade, vsi v Kuper. Nes več ne to.
1: Nes je ne to, ka bi gnes vejn tre generacije ne mogli v Kjupar živeti. Vejn bi se, jo tok mislim, ka le, ka bi mej kok noša držina leko. Jo zaj tok nazaj mislim, ka sokši je tašika pistej, nišća sa na krajega z druge, nišća nešća bula čedan biti od drugoga. Mej mali tu tok sa pomazio, ka te isto na nej logvu bila, ka su mej tok v Kjup bile i storcami, pa storišami, pa stari storišami. Te isto jo ne to, kog zaj ka pravijo, ka šte im vujti zdao mi, kak najprva pa oj vz gnezda dem pa oj navenko. Te isto je na tog trnu dobro bila, ka si ton sok šem v Kjupar.

0: so prisiljeni bili.
1: Ja,
0: so ne mogli ekstra iže, ekstra rame imeti. Gnes je že paskor tog gi, ka dosta mladi gestev, ka su par storiša i gi. Pa zdaj, če Bog nadaj su eške stari storiške te tam gi, pa gnav sveta su zato uvijek še iže bili, ne, ti pavarske iže. To ne je ta še stanovanje bilo, dvej sobi, pa te tam nikak ne moreš pojiti.
1: Ja, resan, ja. Prva je tog bila, ka ne je taša mogočno zbela, kog zdaj, ka zdaj že res sa mladi na ten, sa trudijo, aj ekstra dejo, aj ne do, namorajo ta upenka čisto i kaj povenjim, ka to narediti su že čamerni, ali pa zdaj to narediti, zato kaj dobro na mizo, ka na njaju spote, prvo to ne je bilo. Mi smo vedli koja red, pa ko moraš delati.
0: Kog to kamot bilo tizga i pa da su bili stari storci, dejdek pa boba, pa te storiške pa mlajše. Ne treba bil telefonirati za starim storišom, ne bi lek es prišli na ven, sousadnje vese, oj pa tretje vese, kater bi male skrb meti. To su automatiku še te stari storiške pregzili to funkciju.
1: Jo, ka pri nas tudi tako bila v kamoti, ja ujedla židovno fabriko delat, oča pa stari storiče so doma delali. To, ka trdje su bile i za nas, za mlajše, šteri so nas krpmeli. Ne, ter bilo, kog zdaj pri nas tu na vola, ka me i sej delamo, pa moje vnuće, koša velika na vola, ka zdaj ba težan, pa nemaš kama djasti, ka sej delamo. Te ja ne i to bilo, ti si mirno leko, mi smo sej doma leko mirno bile, če smo ba težni bile, zdaj že to panjega, ne. Pa ti su oni doma vjertivali, mi smo pa s njimi bili do jakoša na vola bila. To kad uđi ja svet, resan gratu, čistak.
0: Fošanski ture, ko se provo. Gnesno din je to gika, mladi su raj ekstra gika. Če k nam na kak prišlo žlata vjujec, oj pa stric, oj pa tatica, tam smo tako visali gor na...
1: Nastavili.
0: Lampami pa očami smo pošli. Idi v kroj, ka to ne trbej tebi poslušal.
1: Ka si te bav si ešte, ja. Tako su ga učali. Idi v kroj, ka si te ja. Bav si ešte, ka si mladi pa mali, ka to teba najslobodno čuti. Mi smo tu tako bile, ka su sosedje prek prišli, stari koli, pa smo mi tu furton nastargavali, ko zaj gučeju, pa smo mi te isto tako na veće, tog zlompami očami poslušali, gledali, ko zove par povedaju, kogu čeju, ti su tog veliko bilo, pa kog fošanski turak si pravo. Mi smo ti sejit kjupar šli, bojenka je boba oli moti na ven štera fanja spekla, pa smo mali cejkardjali, pa cejla držina je išla vondusku karčmav, malo smo šli, smo tom bile i smo poslušali, kog je to jedan fudaš igro, pa domov. To je jedan veći svetak veo, pa to ne samo te na buču, ali kakoliko je bilo svetak vese.

0: moj sin, da še mali bil, pred 45 leta, mi kad je zdaj 45 let star, te smo v kip odlika botrina bilo, enim smo pa mi bili botri. No pa te mlajši so sam ta čas bili z nami, ko smo kaj dobili, kaj še dare so mu dali, mi njim, oni nam, pa te so se spucali v drugo sobo. Mi smo pa tam tok rodi bili, pa poslušali v zroščene.
1: Te so tako dobro bila očuti, ko so oni par povedali zgodbe, pravljice, vse čude, ko so bile i te isto je tašo nam veliko bila, ko so koj ga učali.
0: Ja, tizga i peške so ne bili radionge, televizije ste ne bili, novine tu ne tok povavili, ko gnesno den, pa internet, pa bok ve, ko se, kad je rejsan, često je koj prišel, pa boj ne bil, pa te tisto tapar povedal. Nes vidimo v TV ne bojne, kako robotke pa te dronge lečejo. Tisto zato je bilo, ko so kaj novoga prinesli. Nove novice, nove glase.
1: Jo bi rod v tisti čas, časih si mislim, ka bi jo rod ta nazaj išel. Te isto. Ne izvaj te moderni svet. Tok su grdi lidje na enega druga napoštevaju. Sao sad da išo, kog su enega druga poštanje soma dali, soma pomaga čle. Če je pri nas to košu delo bila, kad smo skričali ka pojka, grmanca, detar, vesanav, sok še je tom bejo. Doja koji vekšo delo bila na njivi, kokoli, žetva, mlatejtav. Sok še je pomagao, zaig višno ka na dobej človeka steri biti prejšo pomagat brž poj, redko ka na kak, prejda pomagate.
0: Čujem, ka Klara Fodor ma težave za svoje med kučeti te, pa mater more skrb meti ga prej. Koma je najšla, što bi lek prišo, ka bi na mater ta čas skrpemo, ka una ne da mogla, ka ti to zdaj za ten 2 meseca, 3 meseca, una nika ne da mogla.
1: To zato žmetno, ne, zdaj ja. Prva ta višno ka naj na vola bejla, ka bi en sosad prišo, ali ko še koli pa daš, ka bi pomogo, zdaj ta več leka ne je tok naletje, kak prva bila. Če je pri nas to košo delo bila, ka smo skričali, ka pojka grmanca, detar, vej sanav, sok še je tom vejo.